julukana kuita imwe makumlangomuno mseso no mseso mlangomuno uma ora zi 44 minutes ndokoka kuna B William achiti ndiri chochocho kudakwa ndiri kuhajangu.